جسنوں بخشے صفت صلاح، نانک پادشاہی پادشاہ امول گن امول واپار، امول واپاریے امول پنڈھار، امول آویں امول لے جاہیں، امول پائے امول لا سماہیں، امول ترم امول دیبان، امول تل امول پروان، امول بخشیس امول نیسان، امول کرم امول فرمان، امولو امول آخیا نہ جائے، آخ آخ رہے لولائے، آخیں وید پاٹ پران، آخیں پڑے کرے وکھے۔

پنڈارا جس توں دے تسے کیا چارا نانک سچ سوارن ہارا آسا میلا پہلا آخا جیوا وسرے مر جاؤں آخن اوکھا ساچا ناؤں ساچے نام کی لاگے پوک اُت پوک ہے کھائے چلیے دوک تو کیوں وسرے میری مائے ساچا صاحب ساچے نائے راؤ ساچے نام کی تلوٹ آئی آپ تھکے قیمت نہیں پائی جے سب مل کے آخن پائے ودا نہ ہوئے کاٹ نہ جائے

خود تیجے پیا پابی بیب چوسے پیار اپنی چھیڑ پنجویں کھان پین کی تات چھویں کامنا پچھے جات ستویں سنج کیا پرواس اٹھویں کرودھ ہوا تن ناس

تماتی اک آوے اک جاہے اٹھ بن ناوے مر جاتی گرمکھ رنگ چلولیا رنگ ہر رنگ راتی سو سیو ست نرنجنو ہر پرخ وداتی تُو آپے آپ سجان ہے وڈ پرخ وداتی جو من چت تد پیائیں دے میرے سچیا بل بل ہوں تن جاتی

ہوئے خوچی لڑہا مل تاری درمت مت وکار نہ ہو نہ میں نہ ہو ہوا نانک شبد ویچار مہلا پہلا وستر پخال پخالے کایا آپے سنجم ہوئے انتر میل لگی نہیں جانے باروں مل مل توے اندا پھول پیا جم جانے وقت پرائی اپنی کر جانے ہومے وچ دکھ کالے نانک گرمکھ ہومے ٹٹے تا ہر ہر نام تراوے نام جپے نامو آرادے نامے سکھ سماوے پوڑی کایا ہنس سنجوگ میل ملایا تنہی کیا وجوگ جن اپایا مورکھ پوگے پوگ دکھ سوایا سکھوں اٹھے روگ پاپ کمایا ہرکھوں سوگ وجوگ اپائے کھپایا مورکھ گنت گنائے چگڑا پایا سب گر ہاتھ نبیڑ چگڑ چکایا کرتا کرے سو ہوگ نہ چلے چلایا سلوک محلا پہلا پور بول مردار کھائے اوری نو سمجھاون جائے مٹھا آپ مہائے ساتھ ہے نانک ایسا آگو جاپے محلا چوتھا جس دے اندر سچ ہے سو سچا نام مکھ سچ الائے او ہر مارگ آپ چلدا ہور نانو ہر مارگ پائے جے اگے تیرت ہوئے تا مل لہے چھپڑ ناتے سگری مل لائے تیرت پورا ستگرو جو اندن ہر ہر نام کے آئے او آپ سٹا کٹمب سیو دے ہر ہر نام سب سرشت چھدائے جن نانک تس بلہارنے جو آپ جپے اورا نام جپائے پوڑی ایک کند مول چن کھائے ون کھنڈ واسا ایک پگوا ویس کر پھریں جوگی سنیاسا اندر ترسنا بہت چھادن پوجن کی آسا برتھا جنم گوائے نہ گرہی نہ اداسا جمکال سروں نہ اترے ترود منسا گرمتی کال نہ آوے نیڑے جا ہووے داسن داسا سچا شبد سچ من کر ہی مہ اداسا نانک سچ گر سیون اپنا سے آسا تے نراسا سلوک محلا پہلا جے رت لگے کپڑے جاما ہوئے پلیت جو رت پیوے مانسا تن کیوں نرمل چیت نانک ناؤ خدائے کا دل حچ ہے مکھ لے ہو اور

لیلا حق پر آیا نانکا اس سور اس گائے گر پیر ہاما کا پرے جامردار نہ کھائے گلی پست نہ جائیے چھٹے سچ کمائے مارن پاہے حرام میں ہوئے حلال نہ جائے نانک گلی کوڑی کوڑو پلے پائے. محلہ پہلا پنج نواجا وقت پنج پنجا پنجے ناؤ پہلا سچ حلال

وقت اوپر لڑ موئے دوجے بہتے راہ من کیا متی کھنڈیاں بہت پئے اسگاہ گوتے کھائے نہ نکلے تیجے موہی گراہا پکھ تکھا دوئے پاؤکیا کھاڈا ہوئے سواہا پی کھانے سیوں دوستی چوتھے آئی اونگ اچھی میٹ پوار گیا پی اٹھ رچن واد سیوریاں کی پڑ بدی سبے ویلا وقت سب جے اٹھی پو ہوئے نانک صاحب من وسے سچا ناون ہوئے محلہ دوجا

آگے آپ کیوں تھان وس جاتے ہیں؟ آس کہہ رہے من ہر کو جاتے ہیں، پپ پروان سس نشان، جا تو آپ کرے فرمان، آپ کے داتا آپ پرتپال، نت نت نانک رام نام سمال، گوڑی محلہ پنجواں، ست گر پورا پیا کرپال، ہردے وسیا سدا گوپال، رام روت سد ہی سکھ پایا، میا کری پورن ہر رایا، رہاؤ کہو نانک جا کے

کش انہیں کمانو جب تب کچھو نہ سادا دے دس لے ایہو من دور آئے ہو کون کرم کر باندا من تن تن پوم کا ٹھاکر ہوں اس کا ایہو میرا پرم موہ کٹ پوجت نہیں اے پیکھر پے پیرا تب ایہو کہاں کماون پریا جب ایہو کچھو نہ ہوتا جب ایک نرنجن نرنکار پرب سب کچھ آپے کرتا اپنے کرتب آپے جانے جن ایہو رچن رچایا کہو نانک کرنہار ہے آپے ستگر پرم چکایا گوڑی مالا میلا پنجواں ہر دن اور کریا برتے جب تب سنجم کرم کمانے اے اورے منہ سے رہاؤ برت نیم سنجم میں رہتا تن کا آد نہ پایا آگے چلن اور ہے پائی اوہاں کام نہ آیا تیرت نائے ار کرنی پرمتا آگے تھور نہ پاوے اوہاں کام نہ آوے اے بد او لوگن ہی پتی آوے چتر بید مکھ بچنی اچرے آگے محل نہ پائے بوجھے نہ ہی ایک سداکھر او سجلی چاک چکھائی ہے نانک کہ تو ایو بیچارا جے کماوے سو پار گرامی گر سے وہ ارنام تے آو تیاگو منو گمانی گوڑی مالا پنجواں مادو ہر ہر ہر مک کہی ہے ہم تے کچھو نہ ہووے سوامی جیوں راکھو تیوں رہی ہے رہاؤ کیا کس کرے کے کرنے ہارا کیا اس ہاتھ بیچارے جت تم لاو تت ہی لاگا

این پالے راکھ لے آتم سکھ پارا ایک اترا کھو دین دیالا پوسر ناگت نظر نہالا رہاؤ جے دیکھو تے رو رہے رکھ رکھن ہارا تُو داتا پگتا تُو ہے تُو پران ادھارا کرت پیا اد اور جی بن گیان بیچارا بن اپما جگدیش کی بن سینا اندھیارا جگ بن ست ہم دیکھیا لوبے اہنکارا گر سیوا پرب پایا سچ مکت دوارا نج کر محل اپار کو اپرمپر سوئی بن سبد سر کو نہیں بوجھے سکھ ہوئی کیا لے آیا لے جائے کیا پاسے جم جالا دول بدا کس دیوری آکاش پتالا گرمت نام نام سرے سہج پت پائیے انتر سبد ندان ہے مل آپ گوائیے نظر کرے پرب اپنی گن انک سماوے نانک میل نہ چوکے لاہا سچ پاوے گوڑی میلا پہلا گر پرسادی بوجھ لے تو ہوئے نویرا کر کر نام نرنجنا سو ٹھاکر میرا بن گر سبد نہ چھوٹی ہے دیکھو بھی چارا جے لکھ کرم کما وہی بن گر اندھیارا رہاؤ اندھے اکلی باہرے کیا تن سیوں کہی ہے بن گر پنکھ نہ سوجئی چت بد نربہی ہے

لیے ہرمائے گر پاگ پورے پایا گل ملیا پیارا آئے من کر ہلا ست گر پرخ تیائے رہاو من کر ہلا ویچاریا ہر رام نام تیائے جتھے لیکھا منگیے ہر آپے لے چھڑائے من کر ہلا اپ نرملا مل لاگی ہو میں آئے پر تک پھر کر نال پیارا وچھڑ چوٹا کھائے من کر ہلا میرے پریتما ہر ہردے پال پالائے اپائے کتے نہ لبئی گر ہردے ہر دیکھائے من کر ہلا میرے پریتما دن رین ہر لولائے کر جائے پاویں رنگ محلی گر میلے ہر میلائے من کر ہلا تو میت میرا پاکھنڈ لوگ تجائے پاکھنڈ لوبی ماریے جم ڈنڈ دے سجائے من کر ہلا میرے پران توں میل پاکھنڈ پرم گوائے ہر امرت سر گر پوریا مل سنگتی مل لے جائے من کر ہلا میرے پیاریا ایک گر کی سکھ سنائے اے موہ مایا پسریا انت ساتھ نہ کوئی جائے من کر ہلا میرے ساجنا ہر خرچ لیا پت پائے ہر درگے پہنایا ہر آپ لیا گل لائے من کر ہلا گر منیا گر مخکار کمائے گر آگے کر جودڑی جن نانک ہر میلائے گوڑی محلہ چوتھا

در سب پاپ مٹاویں اور سے آنپ سگلی چھاڈ تس جن کی تو سیوا ناگ آمن جان نہ ہووی تیرا نانک تس جن کے پوجو سب تیرا

پنجواں لالچ اٹیا نت فرے سوارتھ کرے نہ کوئے جس گر پیٹے نانکا تس من وسیا سوئے پوڑی سبے وستو کوڑیاں سچے ناؤں مٹھا ساد آیا تن ہر جنا چک سادی ڈٹھا پار برہم جس لکھیا من تسے اٹھا ایک نرنجن رو رہا پاؤ دویا کٹھا ہر نانک منگے جوڑ کر پرب دیوے تٹھا سلوک محلہ پنجواں

تم کر لاکھ کوٹ اسو ہستی، ہم کر ایک مراری گوڑی۔ جیوں کپ کے کر مست چنن کی لبد نہ تیاگ دیو، جو کرم کیے لالچوں تے پھر گرہ پریو، پگت بن برتھے جنم گیو، ساز سنگت پگوان پجن بن کہیں نہ سچ رہو رہاو۔ جیوں ادیان کسم پر فلت کنہیں نہ کراؤ لیو، تیسے پرمت انیک جون میں پھر پھر کال ہیو۔ اے آتان جوبن ار ستدارا پیکھن کو جو دیو، تن ہی مائیں اٹک جو

سوساتا پورنا پیجے پگ نہ کھسے ہر درسن کی آسا اڑو نہ کاگا کارے بیگ ملی جے اپنے رام پیارے رہاؤ کہ کبیر جیون پد کارن ہر کی پگت کری جے ایک آدھار نام